Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Nicki Minaj, Pink Friday Girls.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Har du sjekket dekkene dine i det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
1: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianten.
0: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja da. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
1: Ja, kanskje det var en ladekabel.
2: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Think about us.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell-stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Backstreet Boys mot deg.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: love it.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Var det ikke her vi parkerte da? Etasje P3 felt U17 Men skulle jo vært her. Etasje P3 område 2 U... Eller var det omvendt?
3: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.

presenting the sounds of summer. The beat.

0: Switch Disco, Ella Henderson, and Robert Miles. React.
1: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: One Republic. Need your love.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
5: Du den fineste vei.
4: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Alex Warren, Ordinary The Beat.
1: Your music now.
0: The Beat.

0: Re Bangura SOS.
1: Let's go.

0: control.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: morgen.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Fyllt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: Logic and Marshmallow. Every day.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Gratulerer, da bilen EU-godkjent, så du kan jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant noen småting da, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og... Ja, så da blir det 26.658.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Post Malone and Morgan Wallen. I had some help.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse. Midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Alex Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det ser godt ut.

0: Sabrina Carpenter. Taste.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken. Med artister som Hellbillies.

0: Tiesto, the business.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer er skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: All day, all night, all day, all night, night, night, night, night, night, night, the beat.

0: Nelly, Just a Dream.
1: The Beat.
0: Your music.

FINN.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Kygo and Whitney Houston. Higher Love.
1: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
2: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianter.
1: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
2: Ja, kanskje det var en ladekabel.
3: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.

0: Ayaz and Travi McCoy. Pretty girls. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer er skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Puls på din nysgjerrig.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
5: ja. Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sheeran. Sapphire.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august er det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies,

0: Cevita Mango til 19,90 per sig og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Psst. Hei, du, da det helg, eller?

0: ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehuset i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: be my ritual. Tiesto, Jonas Blue, and Rita Ora. Ritual.
1: Papa?
2: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
2: Staffel?
1: Som til noen mamali?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Du, nå kom det opp en sånn her... Hva det for deg? En gryte med et sånn utropstegn...
6: Det dekktrykk,
5: da. Åja, det dekktrykk, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Diego featuring DNCE, Dancing Feet.
1: I wanna dance another beat, no, unless it's with you.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
2: Dette siste nytt.
3: Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Vaxpo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
3: Du den fineste vei.
2: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: The Weeknd, Cry For Me. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Over Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB.
5: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Street Boys, Free.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Tones and I, Bad Child.
1: My family always said I was the bad child.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ellie Goulding. Burn.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken. Med artister som Hellbillies.
3: Det den fineste vei.
2: Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Martin Garrix and Jex told you so. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras i et boligområde ved Midtun i Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred i Vestland i formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim i Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Over Mjølkeråen i Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være i fare, og beboere evakuert i påvente av geolog. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: think about us.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Hei sann, da kan du vel legge bort mobilen og så skal du få et forenklet forelegg av meg I stedet på 10.450 kroner. Ha en fin dag videre.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da det ekstra godt å se kjent og bli ansikter at. Se det hvite bygget med det ræve skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at åh, og det var deilig å være hemmet. Å ta en tur til Åsen bil som å ta en tur hemmet. Har du ikke vært der på lenge, så det sannelig på tide.
4: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir

0: Katy Perry, Roar.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: This is
3: Eat
2: the Beat.

0: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Alesso. I like it.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
3: Du den fineste vei.
2: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Din lyd.

0: Afrojack and David Guetta, Hero. Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Adele, hello.
1: The Beat. Presenting the sounds of summer.

0: Gonna love ya.
1: Cause I know you deserve so good.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
3: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Weekend in your eyes.
1: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken. Med artister som Hellbillies.
3: Du den fineste vei.
2: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Uheldig bilvirkning.
1: I tredje kvartal så ser vi...
2: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså vær stille.
2: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. Din lyd.

0: Ariana Grande, Seven Rings.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
1: Din Lyd.

0: De skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: The music. This is your music now. The beat.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Street Boys Free.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Public and Seeb. Rich love.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken med artister som Hellbillies.
3: Du er den fineste vei.
2: Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Malone and The Weeknd. One right now.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: The Script featuring Will.i.am. Hall of Fame.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
1: Du den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang.
2: Girl in Austin.
0: Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse. Midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Helt

0: Miracle.
1: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Weeknd featuring Ariana Grande. Save your tears.
1: Save your tears for another day.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies.
4: Du den fineste vei.
3: Klovner I kamp. Big Bang.
5: Girl in
3: Austin. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vill du vinna festivalpass? Sänd SMS med kodord live till 2030. Live till 2030. Asker live 21 och 22 augusti. Konkurrensen blir till dig av Din Lyd och All Things Live.

Puls på Rytmus Schei. Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live. All

The Beat. Presenting the sounds of summer. The Beat. The Beat.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
1: Den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

og aldri gå hjem før soloppgang. We love music. The

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

On the beat. Presenting the sounds of summer. The beat.

0: Sam Felt and Sophie Loud. Memories.
1: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosemann 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Now or never.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Grosso featuring Zara Larsson. Words.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei. Ingen Kims,
3: ingen ko. Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken. Med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Calvin Harris and Sam Smith. Promises.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
1: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.